9:41. Tuariba senu kima kwa mbas. Abarmanchini warari Musambike. Kwa chana kundaipen. Mwaku chelele muna. Wapanjisi. Kuti akaiche. Dando. Zia kule kanga nale kanga nam. Wane waiche. Wana unotendi uno. Akaripen mesewo.

chiloni muzi kutugane chizi yawe. Tukumbenda. Achalo mwa chinjeto sobe. Radi Mozambique. Chito kukochere. Chaturi mkuchiona we. Aba nubatao ni yale chinga. Mwajlaine. Chizi yawe. Akuti mi kontala. Mwanya kontala. Ero town ji chenjira. Kali wakali mkamba kumene menda panani panani. Kwa hivyo tuka musiana.

posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.

0: kusiwa chilungamo. Soero, la Pedro Muyambo, loko zedwa ndifisao mundi yao. Bungwe limene likulimbana ndi kutesa malungo. Mokwiliza na ndi bungwe la saumoyo muno Mosambiki. Ndithandizo lochokera ku Fundu Global. Kumatelo kwa siku, pambuyo pothamangathamanga ndi vilonda pochakuka, mbungano pakati pa Ameya ndi Mwantima vibwelecha kupuma kwina. Iyamba plano ina ndi pali ovela.
1: Mwantima, ivo washita lelo, walimba ntima, oshe baka datengesana nao mfumu ntunguja.
2: Sinditafuna watengesana nao Ameya. Ndimafuna kwa gunda, na mbalipo adandichita ngati seli.
1: Uchijiwe jocha kwesa seli logu kalaka le. Maji, ya sama ikile ndoto umoji umoji. Ndiwe, ulindoto olimbangana.
2: Ndili olimbangana, Ameya. Na mpondi wana kuti ndifuna mauya mbili, chamaka mauya mbili ya chimuna.
1: Ndendande, ndaja kutaka mbana nawe, maboma ena, ya yamba magula ya chimuna yobu nyelela. Ashimuna nkukamba zaye kuti nkuchita, nkuyaluza wena.
2: Ashimuna kupenyelela, ngati vosowa. Nampo viveka bwino, vikana kapela wasinta pambuyopa mpepo.
1: Waganisa kubula na voivo kanda. Gulula ashimuna lijili mbilila za kupenyelela.
2: Vikana livo kwa dilicha. Kulangiza kuti kupenyelela osati kulenda na mpompavu. Izo zinga chitiche kukala wa muna. Ndi nchi mwechi kuteteza, kuveta, kupewa.
1: Pole kudukiza na mpoi inenda vela. Ashimuna kupenyele la ndi maswanga adwala. Timagamba dizai watisha. Ndi atatewa.
2: Tikadakoza kwa vani chana mfumu. Kukala pambunga no loya.

0: ukalingungenisa kuti chokwa ndichipita kuba iye
1: iya indule ndo uno sindinamizira kuti sindidapenye
0: titandisa
1: titandisa yetu tichiita ivi
2: ukaliwosa choke ulendo wako bungano ndi atisha kapera wali ndicho chita yekha akuti chiyani chivuta pathupi ose tikuyembekeza kokha
3: Kaka kaka, virani ini, ndaganiza kuti ndawina mpikisano Hatija walola kudya nane usiku. Mpikana ndatenda thupi langa lonche lili mchembekezo.
4: Tapela pokosonu kukhutiku ujuju kapena ayani
3: vintuwinya musadenka wa kaka kuno. Bonche vili vope nyereledwa. Ndingo yesa kutecha chitukutaji.
4: Ndindande chani upo poma chitukuta nchimwechi, uliwokuia chimwechi ndande kamwali.
3: Kuyembekeze kaka, lero, chiku lalikulu, ndilindi chitukuta, nampo, chamuntima, utovyona.
4: Mwina chikondi, chasanduka mpepo, mpepo ya chikondi, tapenya, ujivabwino.
3: Vanzeni, tayali, bwino bwino. Ndi mvera kuzungulira pang'ono vimachitika eti yapo chikondi chikula esh vintu winya nyengo vina imaopyeza malo mopungisa ndingoyembekeza kuti kufundaku kusaononga kukadwa kufundirenji tinene kuti ndakuiya kupunda kapena chitukuta Na choncho, chimayambisa mpepo, ndito kulinda kumiradoro atija. Ivi, vito koma kupitilira ninko. Chimbaye, ndisaponya chipano, ine osati mjomba wa bwenjilanga, alitush, olusa.
0: Pambuya papu ganola, usiku, kapela wabwelela kukomo kashete. Chipano, siku libwela nditu biloka pacha mai. Abwele nalo kuopa vafikuru.
4: Ai, chizungu zungu chanji ichi. Chiani ichi.
0: Kapela, ugalosa uke ndani na chiani. Ulibwino, nunga wanju uu. Washila.
4: Mae, ningo funa kupuma. Kapena, yandifikila mpepo.
0: Leka, nipenye mpumi yako. Ai, ambuye Yesu. Kapela, uto kwele la kwa mpepo.
4: Osa tika ntumaye.
0: Kala kashete, ndipita ukarenga maji ojijila ndi nchalu. Ndinda ata nalipo ifi osa tifashaji.
1: Ashangaza asara. Mabwela na waneba ndi njinga ya moto. Vonje vili tayali.
0: Yesu wakosa kuyenda. Mwantima, kutentemera. Mpepo, maso mpika na yangana
4: Mae, musadausi ya kulowa ujuju. Ine, ndilimbicha kuti. Mawa, ndidakaika usigito. Zene.
1: Watu osinta. Ashangaza asara ifunika. Titenge, chipanu. Ya koza kukala malaria yovuta.
0: Iyai, mwana wanga. Iyai, osatikena iyai.
5: Pamenepo, ndipansiri zilo papati mozi ya sororatu raekoti. Nkani atia chisamariro, chirimbikiso, ndikusinta. Kawirani utengao kwa banjaranu, azizanu, ndimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina. Ndizo panikisa zambiri, zo sangarasa, komanso za chikondi. Soero, na Pedro Muyambo, ndichilo rezo chochokera kubungwe la vizamu ndial, motandiza na ndibungwe la za umoyo, ndichitandizo chochoka kufundu global. Gati mwavelera episode.
6: Omvela unyengo pamaripano, ikushita 16 horas de 56 minutos. 16:56 minutos.
7: Hey, Tosh Fadler.

popisa kuti malangizo ngaulere ulere ndithu amenewa kumathengerana ndi mmene akumva ngati atakonda mwina iyayi kuagwiritsira ntchito koma malangizo ndi amenewa ndipo malangizowa amakumakaola malangizo amakumakagonera mawa mdzero amali mchomwecho makolo ponena kuti mmene amasunga malangizo malangizowo amakoma akakhazikika amakoma akaola ngati ndithu mmenemo mukusunga malangizo azakutsanzizani chogola kuna ndithu kuyimba komweko ndithu tikuzungula konkona kumwera kwa Afrika kuchoka ndithu kwa Simon Tipa malangizo kuchidya la nyanja pamene pati kukamba mujiko la Malawi basi tieni dikaliku ndanganga tilowere mujiko la nyanga amugabe kumene iko kulinda kumahumbwe kuchokera kwa J. Praiser

Numera tente, mara ya 22 horas. Karibu hali vadulumu na pitikisi. Okela, mhola.